0: marketing Mag Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti, kvalitet, stil

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu najtoplije je u Podgorici sa izmjerenih 28 stepeni, dok je najsvježije u Kolašinu sa izmjerenih

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori prema poslednjim mjerenjima: Podgorica 32, Nikšić 31, Bar 27, Pljevlja također 27, Herceg Novi 30 i Cetinje 30, Žabljak 23, Ulcin 29, Kolašin 22, temperatura mora je 23 stepena. Ostanite uz vaš magični radio.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Dan žalosti na Žabljaku. Ministarstvo zdravlja usvojilo još 151 novi protokol za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata zahtjev za upis u katastar mogu podnijeti do 14. avgusta. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zbog tragične smrti mladića DŠ na Žabljaku, u toj opštini danas je dan žalosti. Otkazani su svi planirani događaji u organizaciji opštine i opštinskih preduzeća, dok su zastave na zgradi opštine i preduzećima, čiji je osnivač opština, spuštene na pola koplja, saopšteno je iz opštine Žabljak. Podsjetimo, Žabljačanin, 24-godišnji DŠ, poginuo je juče u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 5:30 u mjestu Javorje. Stradali momak nalazio se sam u vozilu koje je sletjelo sa puta. Ministarstvo zdravlja usvojilo je još 151 protokol za unapređenje kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite, čime je nastavilo sprovođenje reformi usmjerenih na uspostavljanje jedinstvenih stručnih standarda i standardizaciju kliničkih i organizacionih procesa u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, saopšteno iz tog resora. Ministarstvo zdravlja će, kako poručuju, nastaviti da razvija nove stručne protokole i prati njihovu dosljednu primjenu. Kvalitet zdravstvene zaštite i bezbjednost pacijenata trajne su vrijednosti i jedan od najvažnijih prioriteta zdravstvenog sistema Crne Gore, zaključuju u saopštenju. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti to mogu učiniti najkasnije do 14. avgusta, saopšteno je iz Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj glavnog grada. Upis objekta u katastar jedan je od osnovnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije, navodi se u saopštenju. Dečić je završio nastup u kvalifikacijama za Ligu konferencija nakon što je i u revanšu poražen od Lije Paje, ovog puta u Tuzima, rezultatom 2-1. A Petrovac i Mornar će večeras pokušati da preokrenu rezultate iz prvih utakmica i izbore plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Petrovac od 19 sati gostuje Žalgirisu u Litvani nakon poraza od 3-1 u prvom meču, dok će Mornar od 20:45 pred domaćom publikom dočekati Atletik Escaldes, koji je u Andori slavio sa 2-1.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, na sjeveru ponegdje kiše ili pljusak sa grmljavinom koji će poslije podne mjestimično zahvatiti uglavnom kontinentalne predjele. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dobar dan, dragi moji magični, evo mene, vašeg Koste. Približavamo se kraju radne nedelje, što bi rekli, četvrtak je. Mada istina je da je za mnoge radna nedelja nešto što nema kraja. A evo, ovo je, čini mi se, onako četvrta nedelja mundijala, ako se ne varam. Tako da mi pričamo i dalje o mundijalu, o Argentini, o Španiji. Ko se tu svađao, ko se tu kroz istoriju tukao, osvajao teritorije, šta se sve tu izdešavalo, tako da i dalje ćemo, jel te, nastaviti o tome da pričamo. Inače, danas 16. jul je svjetski dan zmija, malo možemo i da pričamo i zašto se bojimo zmija, čemu toliki progon. Bojimo se od mnogih životinja, ali smo se na zmije, čini mi se, baš onako dobro okomili. A kao što sam i rekao, jel te, aktuelan je i mundijal, aktuelni su i protesti u Kotoru i Risnu, pa ćemo danas onako imati jedan jako zanimljiv dan, o svačemu nečemu ćemo da pričamo i da pjevamo i da slavimo, jer zašto ne bi pjevali i slavili. Evo krenuo je Aco Pejović, kaže, recite mi ko je ženi, dragi moj Aco. Nadam se da si prebolio tu ljubav o kojoj pjevaš, kao što svako od nas nekad mora da preboli one stare ljubavi kojih se nekad sa bolom, ali i sa radošću sjetimo. Ostanite uz vaš magični i ostanite magični.
5: Rođendane njene ja i dalje krišom slavim,

0: saznajete o izvještaju ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 13 časova. Podgorica 35, Nikšić 32, Bar 26, Pljevlja 30, Herceg Novi 32, Cetinje 31, Žabljak 23, Ulcin 29, Kolašin 22, temperatura mora 23 stepena. Ostanite uz vaš magični radio i budite magični kao i uvijek. Evo jo, opet Dragana Mirković i jedna od mojih zaista omiljenih numera. Dobra onako kad želite da se konačno odvojite od nekog i raskinete. Uživajte!

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Dan žalosti na Žabljaku. Ministarstvo zdravlja usvojilo još 151 novi protokol za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata zahtjev za upis u katastar mogu podnijeti do 14. avgusta. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zbog tragične smrti mladića DŠ na Žabljaku, u toj opštini danas je dan žalosti. Otkazani su svi planirani događaji u organizaciji opštine i opštinskih preduzeća, dok su zastave na zgradi opštine i preduzećima, čiji je osnivač opština, spuštene na pola koplja, saopšteno je iz opštine Žabljak. Podsjetimo, Žabljačanin, 24-godišnji DŠ, poginuo je juče u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 5:30 u mjestu Javorje. Stradali momak nalazio se sam u vozilu koje je sletjelo sa puta. Ministarstvo zdravlja usvojilo je još 151 protokol za unapređenje kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite, čime je nastavilo sprovođenje reformi usmjerenih na uspostavljanje jedinstvenih stručnih standarda i standardizaciju kliničkih i organizacionih procesa u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, saopšteno iz tog resora. Ministarstvo zdravlja će, kako poručuju, nastaviti da razvija nove stručne protokole i prati njihovu dosljednu primjenu. Kvalitet zdravstvene zaštite i bezbijednost pacijenata trajne su vrijednosti i jedan od najvažnijih prioriteta zdravstvenog sistema Crne Gore, zaključuju u saopštenju. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti to mogu učiniti najkasnije do 14. avgusta, saopšteno je iz Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj glavnog grada. Upis objekta u katastar jedan je od osnovnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije, navodi se u saopštenju. Dečić je završio nastup u kvalifikacijama za Ligu konferencija nakon što je i u revanšu poražen od Lije Paje, ovog puta u Tuzima, rezultatom 2-1. A Petrovac i Mornar će večeras pokušati da preokrenu rezultate iz prvih utakmica i izbore plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Petrovac od 19 sati gostuje Žalgirisu u Litvani nakon poraza od 3-1 u prvom meču, dok će Mornar od 20:45 pred domaćom publikom dočekati Atletik Escaldes, koji je u Andori slavio sa 2-1.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, na sjeveru ponegdje kiše ili pljusak sa grmljavinom koji će poslije podne mjestimično zahvatiti uglavnom kontinentalne predjele. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Eto, dragi moji, upravo sam Mimaše, moja koleginica Dijana, veliki pozdrav za nju. Čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša druga koleginica Maja, tako da, eto, nažalost, u vijestima je bila jedna jako tužna vijest, a to je da je ovaj momak poginuo u saobraćajnoj nesreći u posljednje vrijeme. Zaista, evo, pričali smo baš, čini mi se, juče i prekjuče i skoro svakog dana iz našeg magičnog studija se trudimo onako da zaista upozorimo i apelujemo građane da i građanke da sporije voze, da se niđe ne žure, ali ne može se protiv kulture, protiv mladosti, ludosti, a i protiv neke stare, tvrde tvrdoglavosti. zaista me ta svaki put kad čujem ovu vijest malo me rastuži, pa mi onako malo pala energija, ali eto, neću vas puno zadržavati, vidite šta se i sami šta se dešava, tako da Draško je poslao neku poruku, čekaj da vidimo da to pročitamo. Ja sam pričao o zmijama i kako ne treba da bijemo i ćeramo zmije, a kaže Draško, kad spomenu zmiju, samo da znaš da je to u mom kraju mjerna jedinica za hladnoću piva. E, super, eto, Draško uvijek nas ovako lijepo raspoloži. A što se tiče samog saobraćaja, zaista učite sve ljude oko sebe, opominjite, jer kao što sam juče baš dugo pričao o tome, čini mi se zaista kultura i vrijednosti koje trenutno baštinimo brzog i skupog života vode u preuranjenu smrt, tako da pazite šta podržavate kod svoje djece, pogotovo kod muškaraca, jer kada muškarce učimo da budu takvi da se upoređuju, da se utrkuju, da moraju da budu najjači, upravo u toj trci sa drugim muškarcima često izgube život u saobraćaju, tako da eto, šta drugo da vam kažem, bez da tradicionalne vrijednosti nekada u ovom modernom dobu, a i ranije su i tekako znale da nanesu veliku štetu, upravo tako što neko ko je mlad umre prije vremena. Ali bože moj, šta da radimo, također iz magičnog studija šaljemo veliku podršku Kotoranima i Boki Kotorskoj i Risnu, jer protestuju zbog nestašice vode i definitivno imaju razlog zbog kojeg protestuju. Vi ostanite uz magični radio, nastavite da budete magični i nadam se, evo, počinje Dara Bubamara koja kaže: željo moja, meni je zaista želja da shvatimo koje su to vrijednosti kojih treba i dalje da se držimo, a koje nam bukvalno ugrožavaju život. Ostanite uz Radio Mag.

0: Mag radija. Minut prije svih.
1: Dan žalosti na Žabljaku. Ministarstvo zdravlja usvojilo još 151 novi protokol za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata zahtjev za upis u katastar mogu podnijeti do 14. avgusta. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Zbog tragične smrti mladića DŠ na Žabljaku u toj opštini danas je dan žalosti. Otkazani su svi planirani događaji u organizaciji opštine i opštinskih preduzeća, dok su zastave na zgradi opštine i preduzećima, čiji je osnivač opština, spuštene na pola koplja, saopšteno je iz opštine Žabljak. Podsjetimo, Žabljačanin, 24-godišnji DŠ, poginuo je juče u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 5:30 u mjestu Javorje. Stradali momak nalazio se sam u vozilu koje je sletjelo sa puta. Ministarstvo zdravlja usvojilo je još 151 protokol za unapređenje kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite, čime je nastavilo sprovođenje reformi usmjerenih na uspostavljanje jedinstvenih stručnih standarda i standardizaciju kliničkih i organizacionih procesa u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, saopšteno iz tog resora. Ministarstvo zdravlja će, kako poručuju, nastaviti da razvija nove stručne protokole i prati njihovu dosljednu primjenu. Kvalitet zdravstvene zaštite i bezbijednost pacijenata trajne su vrijednosti i jedan od najvažnijih prioriteta zdravstvenog sistema Crne Gore, zaključuju u saopštenju. Vlasnici bespravno izgrađenih objekata koji još nisu podnijeli zahtjev za upis u katastar nepokretnosti to mogu učiniti najkasnije do 14. avgusta, saopšteno je iz Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj glavnog grada. Upis objekta u katastar jedan je od osnovnih preduslova za dalje sprovođenje postupka legalizacije, navodi se u saopštenju. Dečić je završio nastup u kvalifikacijama za Ligu konferencija nakon što je i u revanšu poražen od Lije Paje, ovog puta u Tuzima, rezultatom 2-1. A Petrovac i Mornar će večeras pokušati da preokrenu rezultate iz prvih utakmica i izbore plasman u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Petrovac od 19 sati gostuje Žalgiris u Litvani nakon poraza od 3-1 u prvom meču, dok će Mornar od 20:45 pred domaćom publikom dočekati Atletik Escaldes, koji je u Andori slavio sa 2-1.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas promjenjivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, na sjeveru ponegdje kiše ili pljusak sa grmljavinom koji će poslije podne mjestimično zahvatiti uglavnom kontinentalne predjele. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha 37 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura vozačima savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: planete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Da provjerimo trenutne temperature u pojedinim gradovima u Crnoj Gori, u Kolašinu 27, Ulcinju 32, Žabljaku 23 stepena, Pljevljima 21, Herceg Novom 31 i u Podgorici 36 stepeni.

0: informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: U Podgorici najviše đaka, u Šamniku najmanje. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sutra. Određen pritvor osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nezgode u Lipcima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Statistika Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija za poslednje tri godine pokazuje da je sve manje djece u osnovnim školama u svim regijama u Crnoj Gori. Podaci o broju đaka u državnim osnovnim školama u svim gradovima pokazuju da ih je najviše u Podgorici i da se u glavnom gradu bilježi njihov rast u protekle tri godine. 2023-2024. godine u podgoričkim učionicama bilo je 21.556 osnovaca, godinu kasnije skoro za stotinu više, a lani ih je bilo 21.717. U ostalim crnogorskim gradovima ih je mnogo manje, najmanje u Šamniku. Tamo je tokom 2023-2024. bilo 80 osnovaca, godinu kasnije 74, a lani 71. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sutra. Kako su naveli iz MUP-a, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani na autoputu Princeza Ksenija, putnim pravcima Podgorica Danilovgrad Nikšić, Podgorica Virpazar i Podgorica Cetinje. Presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje, pri čemu će se tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka, saopštili su iz MUP-a. Sudija za istragu prihvatio je prijedlog osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru i odredio pritvor LM iz Kotora, osumnjičenom da je kao vozač izazvao saobraćajnu nezgodu koja se 12. jula dogodila u mjestu Lipci. Tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti nesreće. Svjetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u samu završnicu. U finalu će se za titulu prvaka svijeta boriti branilac trofeja Argentina i aktuelni prvak Evrope Španija. Meč je u nedjelju u 21 sat. Prije finala bit će odigran meč za treće mjesto u kojem će se sastati Engleska i Francuska. Igra se u subotu u 20.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Nikšiću je kišovito, prema poslednjim mjerenjima temperatura je 27 stepeni, u Baru je 28, a u Ulcinju 32 stepena.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: U Podgorici najviše đaka, u Šavniku najmanje. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sjutra. Određen pritvor osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nezgode u Lipcima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Statistika Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija za poslednje tri godine pokazuje da je sve manje djece u osnovnim školama u svim regijama u Crnoj Gori. Podaci o broju đaka u državnim osnovnim školama u svim gradovima pokazuju da ih je najviše u Podgorici i da se u glavnom gradu bilježi njihov rast u protekle tri godine. 2023-2024. godine u podgoričkim učionicama bilo je 21.556 osnovaca, godinu kasnije skoro za stotinu više, a lani ih je bilo 21.717. U ostalim crnogorskim gradovima ih je mnogo manje, najmanje u Šavniku. Tamo je tokom 2023-2024. bilo 80 osnovaca, godinu kasnije 74, a lani 71. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sutra. Kako su naveli iz MUP-a, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani na autoputu Princeza Ksenija, putnim pravcima Podgorica Danilovgrad Nikšić, Podgorica Virpazar i Podgorica Cetinje. Presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje, pri čemu će se tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka, saopštili su iz MUP-a. Sudija za istragu prihvatio je prijedlog osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru i odredio pritvor LM iz Kotora, osumnjičenom da je kao vozač izazvao saobraćajnu nezgodu koja se 12. jula dogodila u mjestu Lipci. Tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti nesreće. Svjetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u samu završnicu. U finalu će se za titulu prvaka svijeta boriti branilac trofeja Argentina i aktuelni prvak Evrope Španija. Meč je u nedjelju u 21 sat. Prije finala bit će odigran meč za treće mjesto u kojem će se sastati Engleska i Francuska. Igra se u subotu u 20.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Protekla nedjelja na svjetskom prvenstvu donijela je rasplet u borbi za medalje i finale koje ljubitelji fudbala sa nestrpljenjem očekuju. Najveću pažnju privukla su polufinala u kojima su Argentina i Španija izborile plasman u završni meč turnira. Argentina je nakon velikog preokreta savladala Englesku rezultatom 2-1 i Englezi su poveli preko Antonija Gordona, ali su Enzo Fernandez i Lautaro Martinez golovima u finišu meča donijeli gaučisima mjesto u finalu. Lionel Messi je još jednom bio među najzaslužnijima za trijumf, upisavši dvije asistencije. Španija je u drugom polufinalu savladala Francusku rezultatom 2-0 i nastavila impresivan niz bez poraza, potvrdivši status jednog od glavnih favorita za osvajanje titule. U utakmici za treće mjesto sastaće se Francuska i Engleska. Meč je na programu subotu 18. jula na stadionu Hard Rock u Majamiju sa početkom u 23 časa po srednjeevropskom vremenu. Veliko finale između Argentine i Španije igra se u nedjelju 19. jula na MetLife stadionu u East Rutherfordu, dakle New Jersey, sa početkom u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Duela aktualnog svjetskog prvaka i evropskog šampiona predstavlja će spektakularan završetak još jednog nezaboravnog mundijala. Dakle, približava se kraj ovog svjetskog prvenstva, ali biće interesantno da vidimo ko će osvojiti to treće mjesto. Između ostalog, o prvaku svako ima svog favorita ko će pobijediti u finalu. Neki kažu Argentina, neki Španija, ali u sportu treba imati i sreće i bit će sigurno neizvesno do samog završetka. A što se tiče muzike, ono se nastavlja i sigurni smo da će vam se dopasti pjesma koju ćete čuti u nastavku ovog druženja. Jedan dobri stari hit Duška Kuliša.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura mora u Herceg Novom i Baru 24, a u

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: U Podgorici najviše đaka, u Šavniku najmanje. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sjutra. Određen pritvor osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nezgode u Lipcima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Statistika Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija za poslednje tri godine pokazuje da je sve manje djece u osnovnim školama u svim regijama u Crnoj Gori. Podaci o broju đaka u državnim osnovnim školama u svim gradovima pokazuju da ih je najviše u Podgorici i da se u glavnom gradu bilježi njihov rast u protekle tri godine. 2023-2024. godine u podgoričkim učionicama bilo je 21.556 osnovaca, godinu kasnije skoro za stotinu više, a lani ih je bilo 21.717. U ostalim crnogorskim gradovima ih je mnogo manje, najmanje u Šavniku. Tamo je tokom 2023-2024. bilo 80 osnovaca, godinu kasnije 74, a lani 71. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sutra. Kako su naveli iz MUP-a, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani na autoputu Princeza Ksenija, putnim pravcima Podgorica Danilovgrad Nikšić, Podgorica Virpazar i Podgorica Cetinje. Presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje, pri čemu će se tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka, saopštili su iz MUP-a. Sudija za istragu prihvatio je prijedlog osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru i odredio pritvor LM iz Kotora, osumnjičenom da je kao vozač izazvao saobraćajnu nezgodu koja se 12. jula dogodila u mjestu Lipci. Tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti nesreće. Svjetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u samu završnicu. U finalu će se za titulu prvaka svijeta boriti branilac trofeja Argentina i aktuelni prvak Evrope Španija. Meč je u nedjelju u 21 sat. Prije finala bit će odigran meč za treće mjesto u kojem će se sastati Engleska i Francuska. Igra se u subotu u 21

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: U Podgorici najviše đaka, u Šavniku najmanje. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sjutra. Određen pritvor osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nezgode u Lipcima. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Statistika Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija za poslednje tri godine pokazuje da je sve manje djece u osnovnim školama u svim regijama u Crnoj Gori. Podaci o broju đaka u državnim osnovnim školama u svim gradovima pokazuju da ih je najviše u Podgorici i da se u glavnom gradu bilježi njihov rast u protekle tri godine. 2023-2024. godine u podgoričkim učionicama bilo je 21.556 osnovaca, godinu kasnije skoro za stotinu više, a lani ih je bilo 21.717. U ostalim crnogorskim gradovima ih je mnogo manje, najmanje u Šavniku. Tamo je tokom 2023-2024. bilo 80 osnovaca, godinu kasnije 74, a lani 71. U okviru kampanje Živi ne žuri objavljen je raspored pojačanih kontrola saobraćaja za danas i sutra. Kako su naveli iz MUP-a, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će angažovani na autoputu Princeza Ksenija, putnim pravcima Podgorica Danilovgrad Nikšić, Podgorica Virpazar i Podgorica Cetinje. Presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže saobraćajne prekršaje, pri čemu će se tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka, saopštili su iz MUP-a. Sudija za istragu prihvatio je prijedlog Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru i odredio pritvor LM iz Kotora, osumnjičenom da je kao vozač izazvao saobraćajnu nezgodu koja se 12. jula dogodila u mjestu Lipci. Tužilaštvo je pokrenulo istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti nesreće. Svjetsko prvenstvo u fudbalu ulazi u samu završnicu. U finalu će se za titulu prvaka svijeta boriti branilac trofeja Argentina i aktuelni prvak Evrope Španija. Meč je u nedjelju u 21 sat. Prije finala bit će odigran meč za treće mjesto u kojem će se sastati Engleska i Francuska. Igra se u subotu u 23 sata.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 26, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Da provjerimo i trenutne temperature u nekim gradovima. U Crnoj Gori, Ulcin 31 stepen, u Nikšiću izmjereno 22, a u Baru 27 stepeni.

0: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Putuj pametno, leti visoko, Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Mag Radija.